Bilisardan te shunen duj gjila jek palak averes kaj bushonas tuke shej penav katar romika aj shej romni katar sorina. Kado sa samaro muzika ko programo tu menge kado paraštuj, amare programu raj artiklura sarkaj pendem šajtara ken mindik po radioromano.se aj po Sveriges Radios app. Ame sam vipe socialne medii te sike ka men te skrina menge šajte keren kodo kote. Na isi tu menge anda kado kurko aj anda ajes, aj me konsimas tu mensajes im enag mabedin, mukav tu me devlesa aj vi je kajilasa kaj bušol navorbin katar ark. KO.